Jeg vil have møddes i min hår. Vandrer ved du, hvor går var. Vi håber nacht uden start. Nu drejultjes op de grønne maat. Kluisrijk beentjeskiet.